jëflante, rafetal leen seen diggante. Voilà. Foofu la affaire bi nekk na. Yàlla bi mu mayee ngëm wërsëgal bi mu ngëm yàlla, gëm yonent yi, gëm téere yi, gëm malaaka yi, gëm bésu penc, gëm dogal yi, yu neex yi ak yu naqar yi. Léegi nag yàlla nee na léegi nag rafetal leen seen diggante. Rafetal leen seen diggante, rafetal leen seen jëflante. Lii lañ yàlla digal. Waaw, léegi kon ku ñaawal sa diggante ak way gëm yi, ñaawal sa diggante ak waaw sa jëflante ak sa mbokki ngëm-ngëm, sa mbokki jullit yi, loolu di topp nga ndigal yàlla wala toppuloo ko? Waa, léegi ñàkk topp ndigal yàlla day waral kontaanu yàlla wala day waral merum yàlla? Yooyu mooy problème bi. Waaw, yàlla moo kilifa gu xam ne buur mu ne la rafetal leen seen diggante, rafetal leen seen jëflante. Léegi nag ñun ñoo ñu taxaw def loo xam ne ni vraiment du lu rafet. Waaw, mooy ñu ginnaaw bi ñu bokkee gëm yépp, gëm yàlla, gëm yépp, gëm yon benn yàlla ji, gëm benn yonent bi, gëm benn téere bi, gëm benn nangam, gëm dee, gëm dekki, gëm yom xiyam, gëm atte ba yépp rek. Ginnaaw bi ndefee loolu yàlla ne ñu rafetal leen, ñu ne ah non non, yàlla ne waxta si mu bi xablilaay jamiyan, àndandoo leen ngeen ngooy yéen ñëpp ci buumu yàlla gi. Waaw, yéen ñi ne gëm ngeen waaw yaa yow la dina am waxta si mu bi xablilaay jamiyan. Ñu ne ah mais yàlla xanaa ànd neex na, waaye koo bàyyi mu dem ak mbàggam. Yàlla ne non non, wala tafaraku, bu leen taqaliku. Waaw, léegi nag est ce que rafetal diggante mooy bañ a ànd comme ni ko yàlla diglee? Est ce que rafetal diggante mooy di taqaliko comme ni ko yàlla teree? Waaw, est ce que rafetal diggante mooy ñiiroo ak ŋaayo, kee jaar ne kee jaar ne? Loolu nag yéen laa ko bàyyi ngeen xalaat ko. Et encore, ndax loolu buñ ko defee yàlla day kontaan wala day yàlla day mer? Loolu mooy mbir mi. Waaw, moo tax ñi nga xam ne nii dañoo gëm wax yàlla ji vraiment dañoo xaw a tiit de. Waaw, gisee ñuy wax ak a waxaat nii mooy tiit moo ko waral. Waaw, parce que nit ki munta def lu yàlla tere, bàyyi lu ko yàlla digal ba noppi am ngërëm yàlla, loolu c' est pas possible. Loolu mënta nekk, mënta nekk de. Def lu yàlla tere, ñu ne ah nga bàyyi lu yàlla digle, li mu ñu digal yàlla ne rafetal leen ñuy ñaawa, ñuy ñaawoo, ànd leen ñuy bañ, bu leen taqalikoo ñu ne ah non non, faaw ñu taqalikoo. Subhanallah, dalul xel de. Waaw, moo tax na daal duñ sonn ci di ko fàttali, duñ sonn ci di ko xam naa fi ñu koy tënkee rek mooy ñu waxoon nañ leen ni mbooloo moom si xeet yëpp d' accord ni mbooloo mooy doole, xeet yëpp ci d' accord. Am na benn mag, benn màggat ndeysaan, màggat mu xereñ nag, keroog ba mu demee bay waa ji génn xaddina, dafa woo njabootam yëpp, fekk jël na benn sayu mat, xam ngeen sayu mat, jël sayu mat bi takk ko ba mu dëgër, takk ko yeew say bi ba mu ne ngodd. mu ne njaboot gi kan moo ma mën a dammal say matt wi, ku ko mën a damm? Gaay ne ko ah waaye maam kii kay xanaa sunu tànk bay damm, waaye say matt bu ñu takk ba mu ne ngodd nii kenn mënu koo damm. Mu ne ah bon, waaw kenn si yéen mënu ko damm? Gaay ne waaye maam waxal leneen, waaye say matt bu ñu takk bu mu dëgër, matt yu bari yi nga boole leen takk leen bañ leen ngodd, kenn mënu ko damm?

indi ko lo xamni ni yalla gëremuko wa xam ko ko lolou du sante yalla wa tuddu mo xof fi bari na doomi rew mi yo xam ko ci dajal na nga def ay saam a sante rek sante rek wa mais est-ce que sante gog nga wax ci sa lamiñ bobu ci cieur yi ñu koy deugal ak cieur yi yalla mo la ko jox liko dalé sa karaw dig bob bi ba sewew tank bi sun borom mo la ko jox sante yalla nak moy ah yow kat sun borom cieur yi nga ma jox duma ko jëfëndiko mukk amu ci ben bu ma jëfëndiko ci lo gëremul ah yalla daan way ki mo goré way ki kat yegg na ni man borom mako jox cieur yi ah ki kat mo jara defal way ki kat mo jara jox ay beut way parce que beutam yi du ci xol mukk lu haram du bi mukk portable am bi di xol ay porno ay yu kën xam do ko gis mukk mu fat nopam yi ay casquette di deglu ay randang judul jeex waaw do ko gis mukk mu gemiñam gi mu di ci wax lo xamni yalla gëremu ah gog tankam bi mu du ci sol dal mukk jëm ci lu haram ah ki mo gore way loxom bi du ci lal mukk lu daganu ah tem mi mu ne naam du jëflante mukk ak ko xamni ni daganul ci mom ha la mo koku nak moy sante yalla ah koku moy xamni cieur yep yalla ko mom liko dalé sunu karaw digu bop ba sunu yow tank sunu borom moko mom alalam wa do jël alal jambour borom di ci def lo xamni jambour bugu ko wa te buñ la waxe nga ma sante rek lolu geulem gu door la geulem ci geulem la bok geulem nak nit bu geuleme ah day soxla lampe ay ñaan yalla mu talal ni lampe yi ba cieur yi nga xamni ni mom lañu denk lepp di alalam bu ñu waxe ni alhamdullilah ci sunu lami sunu cieur yépp diko deggal yalla yegg ni ki kat jarna defal ki kat limako jox yep ci sama service rek la koy jëfëndiko duko jëfëndiko mukk ci service iblis voilà kon ki gor deugul kon gor kenn ko lak gor lañ koy yobul aljan teral ko voilà lolou iblis ci bañ na motax comme ni ko waxé bis bobu nga xamné ni moy bisu pench xamni ni danaka amul nu ñangewul amul nu yemewul amul nu sérieux amul lu mu waaw defu moy bisu deug quoi parce que bi adina nek adina ba kër adina du tukki ba kër ni di dug aljana ni dug safara amul ben dajé bu toll ni bisu peñ and ngay xol señ bi la ko dalé ci mam adama ba doomi adama bi mujjé juddu ak jinné ji yalla ndik bind ba jinné ji mujjé juddu ñaata doomi adama ken xam nu toll ñoo ñep yalla dajalé len ci ben barap ci ben tribunal wara até lepp hayda hayda allah ya rabbi nak taxuma ben badik fi ma kanu fi akhtalifun miq ihdina lima ikhtalifa fihi min alhaq ila siratin mustaqim waftah baynana bilhaq wa anta khairul fatihin allah hey motax yalla o yalla yemede fi nene amul ki gañu won depuis temps mam adama ñepp la yalla du sulli bis buñu walé bufta bi mi kay Allah mo kan malaka bi bu walé ci trompette bi ouf kay ne pulet ci bir bameli non té xol rek ñi fi gañu won depuis temps mam Ibrahim ñi fi gañu won depuis temps Adam ñep kenn du manké ñoo xam
voilà même ko xamni ni sax dafa lakone ba xoyamu wala mu nek ci avion bu exploser mu tass nek ay ki ñepp la yalla dajal wat jox len sen ru jox len sen jëm ne ñu taxaw ci ben place ñu wara atté digënté Allahu akbar man bobu instance de bobu dajé di yow nga tok gis sa mamati mam ya gis ñom yentel yusuf gis ñom yentel musa isa ñom adam ñop tok ci ben instance ben tribunal mo fa am ben juge mo fa am ben atekat Allahu akbar atekat ki kenn rek la ben atekat mo fa am moy atti jam yeb bañuy wara duggu aljana yeb duggu aljana ñi wara duggu safan ba yeb duggu safan ba lolu bes bobu ken xamul nu mu toll bes bu ñang la bo xamne ni ni ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam jangale sunu borom day gi indi jant bi bu mu tim bop yi yaane da ngay gis ko xam day ñak bay bëgg lap ci ñak bis bu ñang ñu do ñu xol nañ ñu ne ah waaw fi ne mi mom tribunal bi warna commencé di affaire bi doyna war de comme nako yonent bi sa sam netale ñu dem ci yonent yi alayhim salam waaw yonent di wu na naam ah waaw ñaan nañu yalla bok mu commencé affaire bi mu commencé tribunal bi kuy dem kuy ku ne xam fo jëm yonent buñ dem rek mon len he man kay sam bop rek la ta alayhim salam te xam nga yonent mom amul kenn ko am grade bu passé yonent yonent ñom ñoy sangu xet wi quoi sen grade yonent mom amul kenn ku tak grade bu gëna kawelo ba ci xaritu yalla bi nga xamni yalla mo wax ni wa takhazallahu ibrahim khalil yalla mo tan yent yalla ibrahim yalla moko tan xarit xam fi liñu xam moy bour mom gaay dañ koy ciogu di lu neñu koy def pour bour bi bëgg len quoi ala pour nek xaritu bour bi mais bi nak bour bi mo xol bour yalla mo xol jami di xol ba tiag mu ne ya ibrahim mu ne yow mi yaay sama xarit tan na la xarit wa takhazallahu ibrahim khalil yalla mo tan ibrahim ne ko yaay sama xarit sama turundo mu way yalla tanale way yalla ñu jele lo ya turundo gi yalla ñu ci jelaale lolu way yalla tan ñu kom xarit amin way da ñaanal len mako way ku ñu ci dem mu ne he fi ne ni kay mom he te kay mom après gay ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad ah yow nak de fi ne ya ci dess ya kar ya mi la ci yow la nek yonent bi sujjotam bobo bak bour bi kagn ko ci ay tour yo xamni ni yalla moko ko jangal yalla ne ko salto ta isfa tushfa la jël ñu jox la ya muhammad ramul ñu nangul ko way bour yermal jami ya commencé le tribunal bi allahu akbar doro commencé tribunal bi até kenn par kenn fardan de yalla wax hé motax wou bi su pinch do ay taxana xol ñaata milliard doomi adama kenn ku nek ñu jallale kenn par kenn def ben écran géant bo xamni ni fo tol da ngay gis ñu dawal film kenn par kenn film bi mi ngi commencé bi nit ki amé ñent wër ci biir yaayam ba kérok bu mu faato lepp lu mu fi def ñu ne ko dang ci ki bi ñepp sétane bu ñu dawalé film bi ba paré ñu ne ah acca film moy nekk ni wa lan mo ci ak jaamu yalla
parce yàlla moom lu leer la wax ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yéen jinne yeeg doomi aadama yi mu ne dara taxul ma sàkk leen ludul pour ngeen may jaamu rek. Waaw kon léegi kii filmam bi ngeen dawal ni lan moo ci ak jaamu yàlla lépp lan la ci doon def nga xam man rek maa taxoon mu koy def ak lan la ci bàyyi woon loo xam ne nii man rek maa taxoon mu bàyyi ko. Ñu jël loolu nga xam mooy jaamu yàlla teg ko ci benn balance yàlla jugement à la balance lay def moo tax yàlla kenn xamul foo ko jaar. Jugement à la balance ñu ne ana lu ci nekkul jaamu yàlla na loolu yàlla ne loolu ma amu ci soxla ma yooyu ay neen la ñu ne acca neen yi teg leen ko ci beneen balance bi ñaari balance yi fu sa jëf daanoo rek nga dem bu fekkee ne jaamu yàlla gi moo daanu moo wat ba daanu yow at mi nga pour dem àjjana mais bu fekkee ne neen yi ak caaxaan yi moo daanu côté boobu moo gën a diis ba daaneel yëkkati côté yu baax yi kooku moom ci mbugal la jëm. Waa léegi fii xam moo doy jaxande amul intervention amul bon yàlla ay waa dimbal parce que ku war a def foofu intervention ku mu doon moom tam da mi ngi xaar wàllam pour ñu dawal filmam defe naa ni tribunal boo xam ne nii yéen jaam yëpp la ñuy atte pour nga gis benn jaam boo xam ne day ñëw di intervenir pour moromu jaamam loolu instance boobu est ce que maye na loolu balance lay teg jëf jàng nii ñëpp xool mu pare mu tànn li jaam yàlla teg tànn li ki teg waaw film bi boo bu nit ki bëggee wer di waaw wala muy am xel ñaar yàlla daal ne arrêté leen film bi maa wax loo cër yi yow ma naqtu mu ala afwahim ma tukallimu na aydi allahu akbar yàlla nee na boo ba de ku ci am xel ñaar rek léegi damay arrêté film bi ba na wax loo cër yi loxo waxal loxo bi naan woy maa jëloon nangam maa laaloon nangam kii gémiñ waxal yàlla gémiñ man maa waxoon nangam allahu akbar tànk ay ci waxal tànk bi ni waaw bis nangam moomu yóbbuwoon maa dox naa dem fële dem naa jël nangam waaw acca pay mi waxal pay mi ne waawaaw ba sangam kay jëflante na ak man jëflante na ci anam boo xam ne nii bu doy waar sax waaw joy naa ba son waaye dara waaw jëflante naa ak diw jëflante allahu akbar la ilaha illallah subhanallah bët bi na bët waxal bët bi ne waawaaw xool naa nangam xool naa porno bi xool naa kii bi subhanallah cër yëpp di wax alxuraan mi ngi nettali mi ngi nettali xuloo bi waa ji bi nit ki di xuloo ak ay cëram suñu borom waxloo cër yi gars yi nga xam ne yàlla waxloo na seen cër dañuy kaas ak cër yi quoi xuloog cër yi waaw li ma saytum aleena lu tax ngeen ñuy weer fii lu tax ngeen di seede liñ doon def antaha na allahu allazi antaha kulli shay yàlla miy wax loolu lu ko neex moo ñu wax loo ñun cër yi waaw bu ñu tooñ de yàlla moo ñu wax loo de waxal ak yàlla allahu akbar nit ki di xuloog ay cër yow tànk bi lu tax nga wax ni maa demoon fa tànk bi ne ko daara yàlla moom wax loo ma wax waaw yàlla mu wax loo lépp moom wax loo waa léegi fii sëñ bi waaw fii fan la fi nit di jaar fan la fi nit di mën a def intervention rek yàlla buy wax loo cër bi xaana benn waaye du ñëw ne yàlla bal ko waay cër bi waaw cër bi def na ko waaye baax na kii sama nit la quoi sama waay la subhanallah amul intervention waaw bu film bi di daw kenn ñemewul taxaw téye film bi naa yàlla kii sama waay la de moom film bi effacer déet bu tegee balance bi di pese amul kenn ku ñëw naa yàlla waaw balance bi di sena ci càmmoñ bi de waaye de amul bu téere yi di jóg waaw pour nit ku nekk jot sa téere ku jot sa téere ci sa loxo ndey joor xamal ni sa affaire baax na ku jot sa téere ci sa loxo càmmoñ xamal ni sa affaire baax na
ngi bes bobu nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi aye wacce danako ya muhammad na manako waxal yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah bes bobu moy amul ben jëm buy meunal moroma len def joj ñu ne bes bobu ñu ne ben atté kat rek mo fay am moy atté jam yépp kulul mom dañ lay atté aw kulul mom dañ lay atté Allahu akbar ken du fu meunal ket bi aya bobu wacce yonent bi dafa wo Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha danako ya Fatima te sallallahu alaihi wasallam dafa bëgg Fatima ba nga xamne neena Fatima mi radiyallahu anha ben dogit la bu bok ci man dogit dafa bok ci man dogit ndax bëgg Fatima Mustafa nga xamne moy ngeen di mindef ku am ciir ci l'islam ku nek rek da nga jaar ci mom ndax mom moy babulahi mom moy buntu bi yalla ku jaarewul ci mom do am yalla ginaaw bi nga xamé ni mom ak yonentam moy dox fi ba yawmal khiyam yonenti passé ñom tam passé na ña andona bala yonenti di wacc sallallahu alayhi wasallam yonenti fa nekkon ku andul ak ñom tam waaw sa affaire du baax parce que yonenti ñoy buntu yalla da ñun yonenti bi mujj ci jamono moy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy sunu buntu koku bu jakarlo domam bu mu beug ba ni ki dogit la ci man danako ya fatima munena munako saldi salini min mali ma shit wallahi la amliku lak shay yawm qiyam ya fatima munena ah ta may dundu ni profito ci de lo soxla lajma luma ci man ma defal la wallahi ya fatima suñ demé yawm qiyam be su penc bobu bu yalla di atta jami duma la meunal dara sa jeuf rek mo la fay genné Allahu akbar mané bari bima gisé hadith bobu yonent bi li la wax domam ci la né ah kon dé simbi ku yebu rek yaakar yalla yaakar yermande yalla cega mustafa ngën di mbindef alayhi salatu wassalam mo fa mënulul domam dara ah way gëw manim am Alhaji Ibrahim sallam dana ñew fekk yalla di atté jaamam nga intervenant té yow man dañ ma wara atté man taw wa Mustafa bu waxé su fekké né yaangi déssé am xel gis yonent bi yalla mamad bi nga xamné ni moy babulay moy buntu bi yalla mu wax domam ne ko laaj ma luma lo soxla fi bala ñuy dem yowma qiyam ndax bisu penc bobu tribunal yalla bobu duma fa meunal kenn dara yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an la yalla wax yalla ne bes bobu kenn du fa meunal borom dara ah kon de su fekkene mustafa sallallahu alayhi wasallam munu intervenir bu yalla di atté domam ñemul def intervention man kon de africain domi afrique bu la digé nela yowma khiyam may sembir mako yor ne boko ñeme dal ne ko ah wa seen bi yow mom le xawma peul ba la xawma ngor la du ko waji waxe dal ne ko yowma khiyam yow jox ma bagage rek jox ma adi yek rek mo yowma khiyam sembir mako yor inshallah mu ne den ba ci ag dal ne ko wa men seen bi man suma la ñeke fatu mom fan la lay xaar ba bala nga ñew gaay bi ma lotal ci bammel bi ak ayu nga xamni na yow ma xiyam dal mo comme adina rek moy misal tribunal bi ñaari nit dajé fa ñom ñaar ñep ñu war leen atté wala luma juroomi nit dajé fa ñu war leen atté am kenn ko xam mi ngi xaar touram pour ñu atté ko ñi atté keneen mu ñu naan monsieur le président monsieur le juge dimbla ma ci ki rek nga te mom mi ngi xaar touram pour ñu war ko atté ñepp lañu yalla atté lolu moy leçon bi gëna reuy dal
bi nga xamné ni bëgg nañ ci bayyi xel baylo ci xel nit ñi bëgg nañ ci bayyi xel baylo ci xel nit ñi moy yawmal khiyama du ay tiaxan parce que fu nit di jaar yalla wala ko xam mi ngi xaar touram pour ñu atté ko geuma dañuy atté kenn mu ñu def intervention ak boy def intervention la yalla buy dawal film bi do yalla buy te jëf ji di pécé ci balance bi yalla buy wax lo cër yi di wax cër bu ci nek di wax limu defoon yow lo yow boy intervenir lo intervenir motax yonent bi dafa mëna jang sallallahu alayhi wasallam bi yalla waxe lo rek mu ne ah kon li fatima gawal gaw gorgol mu ne be am ay dafa bari sa ay yalla nga wax ni bis bi nga xamé yaay dana daw dom xol yaay nim bëgge dom fi ne ni ko yaay jo fi laal dom de mu simbu ci sa kaw yow ma xiyam dom dana daw wuti yaay yaay ji keddeku baay dana daw dom dom dana wut ci baay ba pour yaakar baay ba keddeku jabar dana daw wut ci jëkër jëkër ji këdduko allah man ah yow ma xiyam du ay tiaxan de xol jabar ni mu baax rek ak ni mu kiyé wala jëkër ni mu lay couvé ngeen dajé benn bis bo xamni ni day ragal nga jël ci jëfam mu bokku wut ci mu daw la yow ma yafiru maru min ummihi wa abihi wa sahibatihi aw kama xal bis bobu de yaay day daw dom baay day daw dom jeuker day daw jabar day ken ku nek kul imrin ken ku nek rek mi ngi nan nafsi fuma jëm fuma jëm rek le ken ku nek di xalat deug na ni Mustafa dal sallallahu alaihi wasallam mom rek mo fay nek nan ummati way suma umma bi ana ñu bok ci man mais ku nekul Mustafa sallallahu alaihi wasallam da nan nafsi sama fu way fuma jëm tay fuma jëm sama yalla buma atté ci tribunal bi fan lama yob mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mustafa mom moy wax ummati way sama wa sun jabot sama wa keur ana sama way gem l'islam yi kon bes bobu do ay tiaxan bes bobu do ay tiaxan te yi ma wax ni yalla mako wax wala taziru yalla waxat ci alquran wala taziru waziratun wizra ukhra yalla neena amul kenn ko xam da ngay yenu katia yenu sa jëf yenu jëfu keneen Allahu akbar wala taziru waziratun wizra ukhra alquran lay wax ni yalla neena amul kenn kuy yenu jëfu sa morom alquran la wala taziru waziratun wizra ukhra yaay du yenu

0: يوم لا ظل إلا ظل الله. اللهم إنا نسألكم مكرما تحت ظلك. يعني نقول يعني عند البس بينهم كردو أم لدوسا كرك. نبتي ناج بيني نك بقال لبتي نك. نقول يعني عندم يتوك تشوف كرك دي سير عن تريبينال. من دال لول مو مشدوي. شنو برا مانلو خنيا. وهم ناني فمن أكسن يفني منا جاه كود كود بقى باركيل ولا يمنون شو واحد. سمو جمول 88 là 628 hein 88 628 73 46 final du non là hein non là voilà ah d'accord ah d'accord on go 88 628 73 46 voilà. Alhamdulillah. Kon seigne bi soxna si serig bi nañ bay xel ni bes bobu ken du manke dajé bobu ak yalla jarna bay xel de bismillah. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
0: Wa mbok
1: waaw oustaz la ngi lay neuy di la siare
0: yalla yalla nangum ba ya nga bay xel yowma khiyam
1: na amna solo ngi contane de
0: ba ya nga bay xel yowma khiyam boy dajje ak yalla
1: waaw waaw bu baax ndax liste bo xamne dañ koy lire mom fegal buñ ko lire nga am ndam
0: ah jeex jeex amin way
1: ndax li nga wax waxtan bi leer na nañi nañi nañi yalla yalla fay rek bu def fa ni reew ci ri
0: ah ba day dima xul non alcorane la wax
1: waaw yalla may ni deg deg ni top ko ni ñew jëfé ko way
0: amin mo gëna wor
1: ndax aduna mom fi ndax li nga wax dafa leer leppay wax ëlëk yowmal
0: xel Allahu akbar
1: yaal nañu yalla dimbalé buñu aggé fofu rek lepp luñu wax rek mu doon lo xamné ndam la ci ñun
0: Allahumma salli ala amin way seen bi ya bax way
1: contane bu bax way
0: yaal na yalla contane
1: jeri jeuf way Alhaj Mbaye doon doon
0: way bax na jeri jeuf seen Alhaj Mbaye
1: jeri
0: jeuf ah sant yalla rek mom bu fekké ni sax nit mëna am fu mu laqatu laqatu laqatu ba mucci bu ci penc ke amul foy laqatu wa ce gam ñi faatu won depuis temps wu adama ñepp la yalla di dekkal ñepp taxaw ci ben place ah ndaw ni ñu bari milliards milliards nit ñi atté kenn par kenn bes bobu ñang na de bes bobu jël na bay xel de bes bobu nafsi nafsi dal mo fi gëna baris wayf mo jëm wayf mo jëm yalla ñepp lay atté ku ñu wara atté nak ah def nañ sa bop don sa atté bu da lay doy seuk nga da ngay gaddu té yenent bi sa sam lu mu wax dafa leer nañ waaw ko mo munta gaddu kenn munta gaddu domam té jakkal na mu wax ko ko ah bu la benen jëm digé né dana lay fa jariñ dara yenen timbi wax na ni mom yaakaru fa kenn ku dul yermande yalla té ku yalla yeremul dodu yermande yalla rek la nit di dugaj parce que benn pep souf aljana kenn mënu ko liggé benn pep souf aljana la kenn mënu ko liggé bismillah
1: serigne da serigne sila
0: waaw mbokk
1: sa grande de Alhaji Sora Ciso Kidugu
0: eh Ciso
1: ah si la rere
0: Ciso ho gna la deg trop
1: ah bal ma ke ya de la bolé bal
0: amin amin amin amin amin
1: ligé bi ngay def sa yalla né yalla jappalé be kérok mi ngay sangu sou
0: amin way amin way amin amin amin
1: li ngay wax mom du am solo la alcorane karim la
0: ah man dama am lu ma wax man awuma dara lu ma wax de li wax yalla
1: lay wax li ngay wax de alcorane moy wax
0: man ni ñamew ma wax dara ci diine lu man lu sa aw ma dara
1: gëj nga kër bu tuti de
0: wa xam na fa gëj nak daw ñewuma quoi daw ñewuma
1: kon ngay yeen fekki de venu bari ci la jërëjëf
0: amin amin jërëjëf ci so man shukran ngok ala gay nak jambar lañ de gay ni gay deg nañ de gay deg nañ message bi de bisu bi dafa sérieux dafa waru gambien dafa sérieux very serious it's very serious da bay xel de da bay xel de te ken amul fo wacc waaw motax yalla bu atté jami ba bala mi atté doomi adama yi de ñëk atté sax bay may bismillah
1: assalamu alaykum
0: alaykum salam
1: ma lay siar turondo
0: yalna yalla nangu
1: man la ibrahim bukum
0: ya ibrahim bismillah
1: wa ñu gën ma xam ci ayba lo junior
0: ah ma sha Allah jeuf ibrahim
1: rafet lu waxtan bi lol
0: ah yalna ko yalla rafet lu rek
1: ah yo ma sey am yalla ragal de
0: wa du ay xahan way señ bi
1: ah te nit ñi limay wax rek te di xol li ñi def di lek di lew ah parce que moy base du
0: quoi
1: amo gëna wor yaakar ci yalla nak
0: yaakar ya yermande yalla rek
1: ya yaakar yermande
0: yalla adina ken mën ko liggé
1: non man mo lolay wax adina fi ak allah mom yalla rek la fi yaakar
0: jeexna
1: yalla la yaakar mom lay dolo te
0: moy yaakar
1: tamit dengay moytu tamit limu téré manam
0: yonent bi de lolou lañ jangal neena fatimatu buma yaakar de yaakaral yalla de ak sa jëf
1: deugala
0: sallallahu alaihi wasallam ngo gay deugul
1: da waxtan bi mo am na solo lol amat na solo lay wax
0: wa kon yalla moko amon solo bax na jere jere
1: lay yalla guddu fanak wirdi yaram
0: amin ya ibrahim
1: di nuyu elad mbay ndul bu baakha
0: ba na inshallah jere jeuf
1: ibrahim
0: yaram tiam voilà mo ngok lol gaay deg na affaire bi de instance bu do war xul yoy milliard nit yeb yalla nak bala muy atté doomi adam yi day atté sax ba atté rabbi ali bu amé ben xar mo xam dafa mbeukone benen xar wala jam ko be jeen bi dañ leen di dekkal ñaari xar yoy yalla mbeuk yalla dagal xar mi mbeuk benen ba fu tolok fam ko mbeukone mais ñom nak ay amul ay dem aljana ay bu yalla até ginar bi ciofon na beut ginar bele légui da koy dekkal len mu ciof beut ko le ba fayu nga mëna après yalla dañ leen kunu turaban nek len souf wa bu ko defé nak xar yeek be yeek yeep bu ne yalla até ba paré nak nek len souf xam nga lan la amna doomi adamé xam nga lan lañ wax dañ nan ya laytani kuntu turaban bobu niko yalla di waxe ci alquran ya laytani kuntu turaban ay way ak neexon tay ma nek souf comme rabu ali sam yalla bañ ma até quoi mu dogal rek après mo effacer ma rek ma nek souf mu jeex quoi yalla dedet lolou amul de mom kay ñaari terminus yi fa nga dem aljana wala nga dem safara amul lenen Allahu akbar xol nit ni mu bëgge bopam ak nit ni mu reey bu de bay ñaan yalla nek souf rek daldi mu jeex quoi parce que ñaari xar yi buñu ku nek bu fayo ba paré après yalla da nek len souf ñu nek souf mu jeex fofu la seen affaire di yem doomi adam bu deme ba bëgg yam fofu ak keur aljana yi teranga jafa nek yeb mu bëgg xamul ci dara parce que xamul fu mu jëm legi mi ñaan yalla rek nek souf rek mu jeex quoi koku xam nga koku amul yaakar koku bokku la ki nga xamni ni day nek ci souf kerga di sétane tribunal bi yalla sax fa nit ki di xamé fa mu jëm sax moy man dana ko xam bala mu yag bi suppenc parce que amna ño xamni ni bu yalla di jël ci yoni malaka pour mu jël ci sen bakkan yalla malaka mi dafa nan yow abshuru bil janna begal yow aljana nga dem ha la takhafu innal ladhina khalu rabbuna allah suma istaqamu tatanzalu alayhimul malaik an la takhafu wa la tahzanu wabshuru bil janna ya xam nga malaka kum ñew di jël sa bakkan nan la yow bu tit bu ragal yow day begal aljana nga dem wa koku xam nga bu ñewé bisu penc ci xalam day dal wa yow loolu yépp nak yalla ñu yalla bolé ci ñooñu yalla ñu yalla dalal suñu xel yalla nak bu la naré fay dalé liggéey lo yalla ñu yalla liggéey lo té fay ñu ci yermandem bal ñu té djéggal ñu suñu recc défaral ñu suñu pass kenn duñu mëna fabbi kenn duñu mëna sank سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين

da gis nga borom wërsëg yi il faut ñu am conseil bo xamanteni day am indépendance financière bu la yàlla dénkee wërsëg dénk la alal loo wax gaay ne gongo booy génnee ci mbooloo ñu lëx-lëxi li nekk sa poos képp moo la boole gaay bis bu commencé wàññeeku mbooloo mi tàmbalee wàññeeku boo demee ba yorotoo dara nag doo gis kenn te loo déggee ci mbedd mi ci la naqar yi ña nga doon teral ñoo la ko wax Sénégal foofu la toll loo dégg wax joo dégg mu dox ñëw ba sa keppar fi nga tëdd mu gën a yokk sa tawat mbaa mu gën a yokk sa tiis ña nga doon teral démb ñoo la ko wax moo tax boo lee yàlla dénkee wërsëg wutal koo xamante ni ku dëggu lay doon mu wóori ni ki yoroo ko añ day añ te doo ko jox añ day reet te doo ko jox reet day ndékki te joo ko dox ndékki boo defee erreur mun ne hee jàmbaar lu nii hee jàmbaar fii nga teg sànq du fi waaw koo xuluwee ak sa mag mun ne hee jàmbaar kii sa grand frère la da nga ko war a respecté noo mën a mel mooy sa mag bu dee jigéen joo xamante ni daa bokk ci benn famille boo xam yàlla da ko dimbali moom mu dem sëy ak ko am wërsëg tax mu xeeb ay bokkam bu tooñee cousine mbaa mu tooñ bàjjena mbaa mu tooñ ku mu mën a doon na am ku dëgg ku ne ci kër gi ko naan ne hey jànq fii sa morom newu fi fii say mag ñoo fi ne da ngaa war a respecté ñëpp am alal bu mu tax nga beew sëy ku am alal bu mu tax nga xeeb nit ñi c'est que dëgg yooyu sëñ bi faaw ni di ko dugal ci bopp nit te loolu li la koy may mu wuur ni waa ji nga xamante ni moom laa jël ne ko dénk naa la sama bopp day ma conseillé mu doon koo xam bis boo defee erreur mun la du nii boo nekkee ci dëgg mun la waa góor boo naree fayantu ak koo xam yaa ko ëpp doole mun la doole yàlla moo ko yor doole yàlla moo ko yor ku jekku day jéggali jekku jekkali nit ku faible moo koy def te bu ma sañoon doo bokk ci nit ñu faible yi nit boo jekkoo da ngay jéggale yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam ba mu jekkoo dafa jéggale sëriñ tubaab bi mu jógee géej li mu njëkk a def mooy jéggale afawtu ani l aadaai turran jéggal naa mbooleem noonu yi mag ñi daawuñ topp kenn ci leen leen nit mos a def ba seen baddi na raa eskante sax ñoom dinañ dugg ci ruqu ñaan yàlla ne ko kii kat xëj na daf maa xamut waaye yow yàlla mi nga xamante ni bii lu ma am yaa ma ko may maa ngi lay ñaan nga jéggal ko ba gën nag looraa nga du jëmb ci moom bàyyi ko ci man parce que am na yéen nit yàlla yoo xamante ni boo leen tooñee seen baatin moo la eskante loolu nag ñu xam nit yàlla ñoo koy xam nit yàlla yoo xam boo leen tooñee seen baatin moo la eskante suñu sëriñ bu baax ma Imam Mouhamadou Sakhir Gueye rahmatullahi alayh dafa yoraan wax naan nitu yàlla yàppam yàlla da ciy def tooke ku ci ne càpp ku ci ne càpp mën ngaa yàqu waaw yàlla da ciy def da ciy tàbbal tooke goo xamante ni ku ci ne càpp rek soo matu tooke googu mën na la yàq ndax ñoom seen lépp yàlla daf leen ar ci zahir ar leen ci batin bokk na ciy dimbali nit mooy wa tawasaw bil xaq mooy ñu dimbalante ci tëgg te dafa néew léegi am na koo xam ne ñi ko wër ñëpp duñ ko wax dëgg ndax loxoom boo xamante ni bisimilah ak sàlla mu dem ci poosam waaw te li la yàlla wërsëgal yàlla joxulu ko pour nga ci jënd nit ñi déedéet yàlla daf la koo jox pour nga séddale ku yàlla jox lu ëpp sa wërsëg daf laa séddaleloo daf laa séddaleloo am koo xamante ne moo naan jaru ko jàmbaar tegal sa tànk jàmbaar am na loolu di sukk sës ba ci miir bi wax yooyu nga xamante ni maanaam mooy xew léegi jamono waaw nga fexe ba yooyu nga am ku la koy wax dafa am solo waaw chef religieux da ko war a am chef coutumier da ko war a am autorité étatique daf ko war a am ku nu dénk lu ñëpp bokk da nga ko war a am chef de quartier da ko war a am chef de famille da ko war a am képp koy dox rek war nga am koo xamante ni bii heure wax dëgg su jotee bu ñëpp deer wër-wërloo moom day jàkkale yow ne la nekkoo ci dëgg mooy wa tawasaw bil xaq beneen bi ñëw mooy wa tawasaw

صبري مكي إن الله مع الصابرين نون سنغال اي بو مين نكو لول واي بو نسي سي مير بلان كوي واخ واختو وين ورا موني دون موني واختو بين داي ماغي خام امونو بن باخي نك كيدين دو كومونسي نان نا موني ريك داخ ان الله مع الصابرين فك بوبو ياو فاغا ورا فاغا ورا فا يالا فا يالا ورا اندي اك ياو ياو ويسو غو فوفا يالا فيمي اندي اك ياو موي في مير مي تانغي جير nga mëna déconné ba ñëpp xamni déconné nga mëna jaxé kat ba ñëpp xamni jaxé kat nga mën ci xëpp suuf ba ñëpp xam nga ci xëpp xëpp ci suuf nga bayyi mu sedd wa ngañ moy li xew légui wa terme bobu ñu naan dëndal grâce jënd grâce képp ku jënd grâce yalla nga and ak yow ndax amna lo xamna jaruko lepp ci ay netti li mutu motax inna allaha ma'as sabirin leli nit liko wax fekk bobu mom fa yara wala yalla wara and ak mom mu wessu na fa ndax da doon jëmu fajal bopam soti wul gis nga jamba deug deug deug deug day fekk am nonam diko teral diko dimbali te xamni ni ki nonam la alquran da koy jangale idfa billatihi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu qaddin azimin yalla neena grandeur grandeur ak personnalité da koy misal ci alquran mune mi ngi melni ki nga xam da la togn ba ñepp togn ba ñepp xamni mo la togn nga jéggal ko ba nopi xey di and ak mom diko defal terang ki la togn ba ñepp xam daf la tej daf la togn nga jéggal ko ba nopi and ak mom diko defal ay teranga wala mu wuri ni de am ku ñew ne la diiw mi da la bañ nga ne ko no lol munu ne nga may ko patte bi li gay nan may ko patte bi li le nga tok bu yag nga am yeb ko yoni mu dem yonul ko yobul ko ay teranga te lu xamni yakoy jox lolu moy grandeur wa tawaso bis sabri dimbalenti ci muñ jigen ji nek ci negu sey di am lu muy nakarlu du am lu muy tisdu du am lu muy di am lu muy yek ci xolam nga ne ko jank muñal yalla moy bolé ki la yalla bolél bu lijeenti won ba dem asamané djuroom na souf ki la yalla bo wara bolél mom la yalla bolél jank ki moy sa baye do muñal ko jank ki moy sa borom keur jappalé ko jank ki moy nangam nga xamanteni da ngay dem ba dang koy wacc waye bari na jigen bu am problème ci negu seyum dem di demane conseil ko xamanteni bi dalay gëna duggal ci gouta amna ño xamanteni matuñu conseil duñu conseil nit lu bax ndax ñom dañu durunglu li yorof naan durunglu dañu durunglu xamuñu lu bax dañi pédre réseau bo amé problème ci négu sey da ngay dem sét ku mandu ku ragal yalla nga waxtaan ci ak mom waye do def fo tok di wax jigen ñu bari ñi ngi ni seen négu sey fiñ toone la fa né luñu fanano buñ xey suba am kuñ ko wax té sénégalais min ci sen kaddu ñu nan ko wolu ku ne amna ku mu wolu lolu sénégalais da koy faral di wax ko wolu ku ne koko amna ku mu wolu ko togal ci buru ko wax ko momu toga keneen wax ko toga keneen wax ko da ngay dem penc mi bo fi jaré da ngay melni jëm juñu summi ñepp nga xam sa lepp tay xamulo ken len wa tawaso bi sabri nit bu ñe poser le problème dang ko xamla kulisé nga naan muñal neel tek bo ne tek wa ndaw yoon waye ñun duñ def lolu da ngay gis nit ko am problème nga ne wax ci ak nit mu gën la rangati waaw leen sax mu bu wax la ci ko xamanteni mo la ëpp doole koku tamit bu doone ko xamanteni mi manam mu ñewante wu la bu daye sa kaw mën na la gaañ ndax kilifa du tuuti wala fa ko wax kilifa du tuuti ku yàlla jiital ku nekk rek am na cër bu la yàlla jox boo xamante ni ña nga jiitu bu la ko joxee rek yow nga wëlbatiku am yërmande ci ñoom da ngay gis koo xam këram képp lay nekk
xeyxu ba di mer di yuux nga na ko lo xew manan no man kaddu genn kaddu moy am ci kër gi mais lu mu wax ngeen dindiko duma len digele du ngeen def man len terenu wa ko xamanteni bi ne dafa doon kilifa ba nopi nak te bo waxe ñep ndiko classe nak koku day gis bopam waye lu ci meuna xew rek watawaso bi sabri muñ sallallahu alayhi wasallam ne wona as-sabru 'inda as-sadmati al-ula muñ bi ngi koy def bi gënal yalla moy waxtu bi nga xamanteni ci lepp di jaxaso nga ne tek boliko muñ waw niko gone di wax nga jënd glace bay mu sedd waw niko xamanteni digëtem ak soxnam ben incident bu ndaw mo ci nek setan la xasu ci borom xel yu ñaaw yi wax ci ba kenn ku nek xexu ba jëppi sa morom bo len la joon tay ne len yeen ñaan len mo len bo len ñom sa xamu ñu lu xew xamuñu la xew fekk bo borom xel mu bon mo lekkul ibis ñu rokos ko gor gi rokos ko jigen gi ñu xey ci ba ñu resey bu france fekk bobu bayi wun xel ne julit luko wara meuna dal da wara muñ waw muñ soxna yi nañ leen muñal soxna yi muñal seen borom kër yi ñu muñal suñu dom yi muñal suñu mak yi muñal suñu rak yi muñal suñu voisin yi muñal suñu collègue yi et cetera et cetera parce que aduna si leg mu jeex waw aduna si yagatul de yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne wonna mab'athi wa qiyam as-sa'ati hakadha dafa am ben bis mu togg sahaba yi mom sallallahu alayhi wasallam ne len fima yalla di yoni ak fi aduna tukki mu yekati ñaari baramam yi ñaari baramu joxogn bi ak bi mu dendal baramu joxogn moy boy tayé bi ngay tayé ak bi mu dendal waw ci côté droite bi ñaari baram yoy li yekati mbok yow mi deglu xolal defal nonu sa ñaari baram nga xol ni soutenté mu ne fima yalla di yoni ak fi aduna tukki dafa melni ñaari baram yi ni soutenté digënté bi ni mu gatté mu ne lolo da ci sa kon li fi def moy rafetal li fi dess moy yeenent jam li fi dess moy waxante lu bax mbokki nañ waxante lu bax julit lenum wërte genn cadre diiné hatta sax aduna boko bëggé sax fexel ba wutiko niko yalla bëggi moy waqulu lin-nasi husnan de len wax ci nit ñu lu bax réew mi nek fi tonni dafa toj da ngay tok mu yagg da nga nan Sénégal xana amatul koy def lu bax ndax safa de ngay gis da ngay tok mu yagg da nga nan réew mi xana amatul koy wax lu bax ndax safa de ngay dig da ngay tok mu nan seen réew mi xana amatul ku jangatu lu bax ndax safa de ngay gis mom ngay dig mom la lay tégal mom la lay netali waye lu bax mom France mbokk yi nañ dilu ci wat xel yi ni wax nañ pays de la teranga bat bu yatula teranga moy sutura teranga moy upp ni dole te do ko ko wan teranga moy dimbali ko tané teranga moy jéggal ku ko upp dole teranga moy am yermane ci jamm yalla yi yoy na bu fekkante ni commencé na denc bir société bi te jakk yaangi fess dayri kat membre yi gaay yi ngi jënd ni ye ngi siar yi ni ngi conférence ñu ngi nangam mbokk yi yépp dafa am jeexital ci bir société bi moy nit ñi doon ño xamanteni ko ci seen muy dem nga xamni clé de borom jitté ju kawé la waye borom xol mu rafet la ñu fot xol yi nangu dogal yalla subhanahu wa ta'ala nak mam sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu dafa am ñaan gu mu ñaan dama koy faral di wax na ñaan gogu kenn ku ne bo xey war nga ci baye xel di ko ñaan tay ñaan yalla mu nangul lako tax sayyid al-hajj malik bimu koy bind lako tijan kep bind lako ku dekk tiyawon kep bind lako ku dekk gaay kep waye kep ku dox ci kaw suuf di nit war nga ñaan gogu moy waratini bil qada rabbi musabbirani
ala baraka ya rahmatullah yow yalla ma ngi di ñaan nga bolé ma sa jam ñi nga xamé ci lo dogal ak noko dogalé foko dogalé neex na leen yalla ma ngi leen ñaan nga bolé ma sa jam ñi nga xamé ci lo dogal ci koko dogal ak foko dogalé noko dogalé neex na ma señ bi lolu moy toloy te ciow li ci penc mi nak di ci ëpp ñak nangu dogal yalla moy li nga xam mo indi ciow li ci penc mi te julit da fay nangu dogal yalla du tax diw di jitu du tax diw di wax du tax diw di nangam du tax ñuy tuddu diw du tax nangam sangam mbokk yoyu ku koy dijeenti da nga xamul li xew aw seydi ablaye ciow mu bax mi nak rahmatullahi alayhi wa radi anhu fa daan wax naan yalla buri de nga effacer mourid nga effacer mouridan nga effacer daf lay effacer nu reud ci sa kaw aduna mel nonu ni ñepp baye xel ni kenn ku ne da nga mission boy dox te lu mu jagg yagg mission bi dana jeex te do ko accomplir amul kenn ko xamanteni di nga nek ci lolu sukurat nan lima bëggon ci aduna lepp def nako dedet il faut nga am yitté jofi baye keur gu eggul bâtiment bu ne peinturul auto bu ne livreregul mbuk mo sologul dal yo jotagul visa bo jotagul xaliss bu ne virul lu nek nit bayinako fi dem barzak waw soxna soy waja tak borom keur bu lay waja tak lu nek programme bu nek nit bayinako fi dem barzak waw ko rien c'est de courir il faut partir à point ngagn dafa melni lu nitire len ci wal waxtu dana esina ci ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal deug ak top ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu sutran bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Jërëjëf Serigne Gagne, mbokk ñu ngi leen di nuyu, di leen dalal ci seen émission Al-Maktaba, di leen ñaanal yàlla sàkku ci yéen ñaan, yàlla nu yàlla defal tawfiq defal leen ko, yàlla nu yàlla sàmm leen, yàlla na yàlla sàmm réew mi, jafe-jafe yi muy romb yàlla na ko yàlla teggi, te lépp nag du dalalu mooy ay nattu yu borom bi tege. Di xool doomu aadama yi nan lañu war a mën a jëfandikoo ba génn ca ci lu àndul ak caalit àndul tamit jéggi dayo ci geneen wàllu gi ci des loolu sax moom xam naa ne daan ci jaar ci kanam ndax aay bi ñu war a mën a faram-fàccee nit ci borom xam-xam yi wax daan ci ñëw insha allahu taala mu nekk ci suratul baqara kon yàlla mu ngi seet rek ñun li ñuy def ba xam fuñ ciy mujj lëg si biir buñ ko nettalee doo sëgg buñ ko nettalee tamit doo jaaxle doo ci tamit indi ay coow ak i wax digganteeg ñe la koy fàttali ndax nag àdduna bi yépp ay xew-xew la yu neex ak yu naqari yi day jàll yu neex yi day jàll mu des nag sunu doxalin ca boo neex yi ba mu ñëwee lan la woon ak naqari yi ba mu ñëwee lan la woon loolu moom du jàll loolu moom nag jekk moom moo tax ñuy bind histoire di xool lan lañu wa defoon ci jamono joojule te ginnaaw nag ñun sunuy fan dafa gàtt te àdduna da yàgg xam ni kon nettali gi dana yàgg kon nit ku nekk war naa bàyyi xel ci liñ koy nettalee ëllëg nañ koy nettalee tamit daf fi bàyyi ñoo xam ne ñii ay njabootam lañu ak ay jegeñaaleem te fekkewuñu woon événement yooyu le na mu ca doxalee woon nag moom daañ ko dund ci ginnaawam te loolu day jur yu bari day jur ab yabeel bu dee na mu daan dundee baaxut dina jur tamit ab féex ak dal xel bu fekkee na mu ko defee woon baax na waaye daal lu ci mën a am rek nañu bàyyi xel te dal jafe-jafe yi day jàll te nettali bi moom du jàll mukk nakk jekk dañ koy wax ba nay àdduna yi tukkee bu fekkee sax ñu ko fekk woon yépp dem nañu mbind maa ngi fi dañ koy bind yow boo bindulee it bul jàpp ni kenn bindut am na ñoo xam ne ñii yàlla ñu yàlla taxawu leen ñoom bokkuñu ci coow bokkuñu ci dara ñoo ngi seen ruq rek yore seen xalima ak seen i kayit di bind di teg waaw ni ko Moustapha Mahmoud waxee woon yàlla na ko yàlla yërëm nee na bu njombe amee feebar masalan nee na nit ñëpp dañuy jàq kenn ku ne di xool foo dugal sa bopp ndax feebar boobu le waaye nee na ñi jàng te am as lëf ci àdduna ñoom kenn ku ne da ngay delluwaat sa ruq di xool nooy mën a noter feebar boobu le yan analyse nga war a mën a def ak yan njàngat nga war a mën a def pour not ko waaw def jaakaarloog moom waaye ñi nga xam ne ñoom sama classe gi lañu xamuñu dara ñoom dañu toog seen ruq neen di xaar dee noonu tam la mel ci rëng-rëng yi histoire bu jàllee ci am réew ngonk ya borom xam-xam yi borom xel yi borom xeltu yi borom ñi nga xam ne ñoom jomb nañu fekkee ab jamono di ca àddu lu ñaaw ñoom dañuy delluwaat seen ruq di bind di xool di analyser waaye ñeneen nga ca des nag mooy maas gi ñoom ñooy ne ci bedd yi di tojey puna ak di saaga ak
di def seen live di toroxal doomu aadama yi ak di ne wax lu ne Mara Dia Sall yàlla ñu yàlla musal. Kon bu mbiri amee te loolu mënta ñàkk ci am réew mënta ñàkk tamit ci dundu doomu aadama léeg-léeg nga am ay jafe-jafe. Jafe-jafe yooyu lu gën a bari ci li ko yàlla nattoo day xool sag mat fu mu toll ak sag matal yi fu mu toll. Waaw aaya bi ñu nar a dugg danañ ci wax incha allahu taala. Waa kala yàlla ñu yàlla defal tawfiq. Aaya bi mooy wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci. Aaya mi ngi nekk suratul baqara. Wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samarat wa bashir alsabirin alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Li daanaka mooy loi boo xam ne bi yàlla ko tëral ci àdduna bi. Bu ñu wax nag yàlla ko tëral ndax ñun ci base boobu la ñuy déparé base gëm ni yàlla moo tëral àdduna bi yàlla moo fi teg li fi nar a ne ay loi. Sunna yi yàlla tëral ci àdduna bi moom moo koy géré moo koy sàmm te moom moo ne wala nag lu war na comme bi chey man al xawf. Waaw daf koo géñ yàlla ni wala nablu wan na kom ñaari mbir yu dëgër moo fa nekk mooy laam gi ak nuun gi. Waaw mooy wan ni wax ju kon lu dëggu la te par force day ñëw du mën a jaas mukk te day ñëw nag ndax du lu paase. Waaw di wax balaw naa kum déedéet nattu nañ leen déedéet luy nekk la luy ñëw la dafay répété wu à tout moment. Wala nag lu wandakum bi chey in min alxawf as lëf ci njàqare. Waaw benn borom xam-xam nee na xoolal yërmande yàlla fii rek waxul ci njàqare bu ko waxoon ci njàqare da ngay foog ni kon àdduna bi yépp ci njàqare nga koy dund waaye dafa ni bi chey min alxawf as lëf. Waaw as lëf ci njàqare wala joo ak as lëf ci xiif. Waaw boo xoolee doomu aadama fan yi mu dund ci féex mu ëpp foofu fan yi mu dund ci njàqare. Njàqare bu yàggee rek mën naa defloo nit. Waaw ay séquence yu gàtt lay doon

không ai phân là hoặc là ai minute là hoặc là ai ai ơr là khỏi là ví dụ corona bị phi nhiều à nhà ta ở lại cũng được presque ya karna 2 ans bu mo jumule waye xolal legui danaka fatane ko wa genn suñu xel imagine nak tay bu fokoni nek na 5 ans ba 10 ans wa couvre feu yi ñuy joxe leg leg yenn état yi ko def gis nga fi limu yam li gëna bari guddi lañ koy def buñ ko defé bëcëk fi mëna ni musuba am waye guddi gi lañu dal moy heure yi nga xamné ci lañ ñi di fatu yoy buñ la ko defé sax danaka buñ la ko deful sax yow nga nangul ko waye xalaatal ni tay bu doon ni 24h sur 24 mo doon couvre-feu wa kon ñi lañu craquer li mën na am ñu genn ci mbedd mi def ay manifestation kon njaqare du continuer motax yalla ni bi sey min al khawf wal ju' akhif aussi même khif gi dana lay dal de temps en temps mais nekul à tout moment wa même ñi nga xamni sax leg leg da len di dal ba rewma jaq bañu defalen déclarer len ni rew ñu nek ci danger lañu du bari bu yagge tuti ñu genn ci wa ونقص من الأموال دالين نتتمت أسلف تي على الجناك بوانيكو على بو خمني يروتوكو وانا بلب يلب مم مصيبه دال لك لك لك يك ترامبل مال تيريك يلا ان شاء الله مصلى كي دي منانا دنا يوب على يوب بري بري بري واي يوب يوب واه أسلف لك لتي جلي ونقص من الأموال مملكة دي رار ما نجس نجدي جنون لك بيل باي ولدرا لأن كوي أحنا لك لك بر أغراب بري ما بو بودي ما سير سير لتيرا نجس نعمل لدس لمو نيو نيو أمن لدس ونقص من الأموال والأنفسي أكبكني أوسي bakani aussi dan ci natou len ci asluf bi sey bo moy continuer batay de wal anfusi wa thamarat ak ay meñent ay leuf ci ay meñent rarement nga gis tol buñu bay gennewul dara mo kay xana lay genné lu gëna neew lu ñu yaakaaron waye il faut mo am lu dess bu gerte gi baxut il faut mo am dara man naam yaangi don dak ñaari ton man naam yi ko am ben ton ak genn wala wala ben ton wala nga am genn wala ton waye dem rek patos dara amut lolu mom neewna wala sax est ce dina am lu mo ci sori nak ndax du mo bay kat wala mo ci xam lu bari wa kala kon yalla neena lolu par force la dama len nat ci mbir yoyu le jaqare xif bank fatu gis nga tam même fatu bi bu ñu ñi fatu du nu rek fagagal ñepp demando par benn benn moy dem wala par ñaar ñaar wala ñet ñet wala lele accident am mo am 20 xam nga 20 boko xolé 20 personnes yu faatu boko xolé ci 9 millions 10 millions da ngay fonni dana ka pourcentage bu neew lay doon motax toujours ñi faatu ñoy gëna neew wa ñi faatu ñoy gëna neew par rapport ak bu doon ni tay musiba la mar déssane wa té lolu dana ka yalla musul na ci akhiru zaman bu ñëk bu ñëk peuple yi nga xamni dañ daan dir mbëg borom bi subhanahu wa ta'ala di ko jaay deugër bop de xex rek mama ñu leen ñom ñep comme ni mo defon wa lut goor jigen yi ñoñu
li tax nak sanction bobu metti c'est parce que dik bi yepp ko mo jé soppiliku mom nekul ñaar nit wala ñett nit wala association comme niñ ko jambaté ñun dik bi yepp la tout le monde ñett nit ci mujjoon ñoo ci mussoon kon muccu ci moy lot ak ay domam té dom yi néna ñaari dom la won même jabaram ci groupe gi la bokkon lol nak yalla nak boko tolé fenn fi ci mbon mu wax la ni mu wan la ni man aduna bi sakuma ko ci mbon bax lañ ko fi jaké islahin fil ard defal souf ci waaye nak bo ci naré indi yi ba mu daj nak boba nak mu jog ni mu defon wa salih tamen nonu bañ koy jaay deuguer bop ci gilem ga diko jaay ne ko bu fekke sa yalla je man na nañu gennal ab gilem ci montagne bi daf len ne fa nangou defi bi ya dara ko genné de waye nak ta song de bu xasse ba genn de ngay ne bokku ten bi de ngay ne bokku ten bi bu ayé bu len rot yeen bu ngeen ayé mom du nan ci waye bako gaay jaay deugur bop ray gilem ga lan la wax neggantul len la xalé ma 3 jours ngeen xam mu ñew mama ñe ñep margaytane wa yalla la mu wax ci alquran ni ñu mujj nek melni ay garabi tandarma yu amul dara ci bir wad ñom ñep la falax non la tamit def ci wa nuh mo gëna re sax te gëna fess moment bañ ko jaayé deugër bop mu sant nuh ni ko yow ba len fi rek demal yow defal loy sauvé outal ab gal nga dugul ci sa ñina gëm ak say wa kër évidemment wa kër gëm nañ ko mo dess kenn ko xamni ko mom lankon na baña bokku ci mbir ma niko saawi ila jabal yaasimuna min al ma ya la niko bayiko rek mom ba bi ñi ñew dara xam ndax ndox ma dina ci muccam det ba le fa la amé ndox mi jow asaman ci taw souf ci digene ndox lo mujj moy yalla labal len ñom ñep de lu moy yoy rek lay yalla di def ay ni nga wax comment fatu comment ñep de wondo waye a part yoyu ay ben ñoy am naqsin fil anfus wañiku ci bakkan yi par ben lele ñaar lele ñet lele nak mo am jeyya ñu bari de ca waye ñooñu lañu dé la mu bari bo xolam pourcentage bak ñe dess da gis ñu neew lañu batay sey indé ñu wala naqsan dé ñu wañiku yalla neena ginaaw nak lool day am à tout moment ba bay adnu tukki day am bashir sabirin ma ñi muñ nak ci événement yoy la bu amé bu ñak amé ñi ci muñ xif am ñu muñ bank am ñu muñ seeni mbokk faatu ñu muñ seen tool ya naax saay amuñu meññante gu doy ñu muñ ñooñu moom yàlla moo taxaw seen bir te ñooñu ginnaaw dañu muñ nag dañu xam ni lii yàlla ko dogal waaw ida asabatuhum musiba bu leen benn ci mbir yi dalee musiba bu mel nii wala yeneen yu dul moom dal leen qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun kat yaraw ñu jàq leen na ndax ñun ak lépp lu ñu moom yàlla moo leen moom ci yàlla la jëm waaw bu dee ni ñàkk mbay la buñ ko amoon ci yàlla ko moom la preuve mooy daf ñu cee forcé ni nañ ci génne asaka bu dee njàqare lu fi mën a xewit moom moo ko dogal tiis bu mën a am moo koy dindi kon nag loo ci tiit loo ci ragal bu dee xiif xam nañ ni mooy wërsëgal waaw yarzuqu man yasha bi gayri xisaab mooy wërsëgal te ñun moo ñu moom ginnaaw moo ñu sàkk normalement amul kenn ku ñu war a mën a wërsëgal ku dul moom
kon nak gina momo momam lepp départ bi moma finalité bi moma ñun tam ci mo lañu delu wat rek baye boñu ñak baye boñu xif baye boñu tit baye boñu salit baye boñu andak suñu xel dal dañu delu wat ci mom inna ilayhi raji'un put put du tekkali baam ak nopp ya kon nak jarul ciow dal rek te ni xim xamni lu mëna am yalla yalla ni ulaika alayhim salawatun min rabbihim ñooñu de yalla dana len teral dana len magal magal gu reey reey reey waye wa rahma ak yeeram len aussi salat bu joge ci yalla ab yermande la wala ab nawla sana yu taglen takalen ay grat wa rahma ak yermande ulaika humul muhtadun te ñooñu nak ñom ñoo nek sur le droit chemin ñom ñoo ñom ñoy nek ci yoon wu jubbi wa lolu nak jafé jafé bi ci ne moy lele doomu adama ak manka mankam ak ñak sago lu ko ci mëna dal rek day faté yalla wa day faté yalla bu fekke tit dal nako wa tit nak du yag ak borom bu fekke nit setlu nako bu baakha bax tit du yag wa donc koy dominé ba bu dominé la boko dominé faté ko doto ko yëgëti bu la dominé nak dof lolé ligi mar day tali wa da ngay dof ba doto xamati sax li xew lan la wa ben suñu ben maam ndeysaan yalla ko yalla yeeram kër gi dafa lak mu xey rek daldi bot deg na mbote mi yaakaar ni set bi la bot ndeke ab mbote la bot waaw loolu tam lay amee ci fu ne fépp foo gis njàqare bu domine ci nit rek xamal ni day dindi ak nitéem dafay soppali ku nekk beneen nit waaw moo tax ci njàqare nga gis léeg-léeg ci la nit di reye moromam waaw ci njàqare ci ngay ñàkkee teggin ñàkk kersa waaw ci njàqare ci ngay soppalikoo dootu xamati sa mémoire dafay fatt li ma wax su moma yenn élève yi dama leen ni bu leen dem examen bu leen tiit bu leen nangu tiit domine leen waaw jàppal ni salle bi ngay dugg salle d' examen bi moo ko sa classe bi nga ne benn lañu maître ba lay surveiller moo ko sa maître bi nga nekkaloon durant l' année scolaire benn lañu nit la du la lekk du la naan boo fexee ba génnee tiit googu rek ci yow ma da nga mën a taxaw boo ko xoolee tamit ci yeneen compétition yi nit ñi def léeg-léeg tiit gu lu am solo la ci tàmbali gi bis boo tiitee rek yow dèjà tiyee kaw waaw booy dem tamit jaakarloog benn rendez-vous bu mag

Jërëjëf Alla Diengueye, booy xëyit di dem ci rendez vous mën na am sa première rencontre la ku la war a mën a embauché wala ñu convoqué la dig nga xam ne moom moo nekk ci jamono ji fi mu ne nii wala police wala fu mu doon bis boo jàqee rek toj kaasi waaw bis boo jàqee rek toj kaasi da ngay dal xam ne lu mën a amit yàlla rek dina ko ba pare waaw. Xiif tamit même chose bu la arrivé bu mu la tax a naan petite comme ni gaañi di wax waaw mar bu mu la naq na bu mu la tax a naan petite boo xiifee tamit bu mu la yóbbu mukk ci nga sàcc wala nga fen wala nga def loo xam ne lii du yoon te mu war a régler xiif boobule day metti nag day metti ndax défi la bu mag a mag yàlla nattoo la yu mel noona nga resté ci serein nga calmé ñàkk alal amoo loo passé sax te war ngaa dem xëy war ngaa dem rendez vous war a yaa ngi amee malaate te taxi boo jël sax amoo ko loolu jafe-jafe la waaw jafe-jafe metti metti mais nga ànd ceeg sago waaw nga ànd ceeg dal xam ne lu mën a amit netti lay mujjee ji rek waaw benn taximan ndeysaan yàlla na ko yàlla taxaw moom sa netti li benn cas bu mel noona dafa daw ba boori timis jotagut mais soreetut am ñaari jigéen ñu ko taxaw arrêté ko mu arrêté ñu ne ko dafa am jigéen bi matu moom la ñu bëgg yóbbu hôpital nee na ma daal di tourné waxaale wuñu sax ma daal di tourné rek ñu war ma kër gi ma yóbbu ñu dem fañ ko njëkk a yóbbu ñooñu ne ko fii mënuñu ko traité nañ ko yóbbu beneen hôpital xam nga ni muy xew rek léeg-léeg ci suñu hôpitaux yi mu dem feneen nee na ñu ne ko monte ne nee na maak ñoom ba 2 heures du matin fu ñu dem ñu ne ma du fi waaw hôpital ba ñu mujj a dem ñu nangu ko téye ñu dugal ko ci biir nee na man ci sa ci boobu laa jug man jëli sama sijaada dem di fay sama bor yi ndax timis julliw ma ko gee julliw ma ko ndax ñoom waaye nee na bi ñu ñëw bi ñu wër ci hôpital yi maa ngi dégg ñuy xuun ci ginnaaw kenn ki naa morom mi waaye yow ñaata nga am mu ne ko ah man de xaw ma 300 xaw ma 400 mu ne ko ah man de foog naa 600 laa fi yore ma nit léegi mu ñu ne ah waaw nu ñuy def nag nu ñuy def ak waa ji tey tey ñu dee ak fi mu ñu wërale lépp nee na maa ngi dem rek waaw xool timis ba 2 heures du matin ba ne ma nee na julli ba pare naka laa toog nii di def samay awraat rek médecin bi génn nii ana ki ànd ak jigéen ñi nee na ñaari jong ma yi tëb ñun la ñu la mu naa indi leen ay sérum mucc na rek nee na nag ci laa xam ne alhamdulilah nee na ma dem toog bàyyi ba ñu génnaat ma leen acca soxna si maa ngay dem gars yi ne ko ah déet xaaral mu ne déet maa kay ginnaaw soxna si mucc na macha allah naa leen waaye nee na keroog ñii li affaire bi dikkee ci kaw bopp jigéen ñooñu le kenn mu la ko nettali waaw nee na bo loolu mu ñu doon waxtaan ci ni doomu aadama kenn ku nekk fa nga féete ca ngay mën a dimbalee doomu aadama yi waaw xoolal loolu rek yore malaat nga wër ak moom nga duggoo ko yëpp amoo fu mu ne te yow ya daanaka li nga am yëpp motul 1000 francs loolu njàqare mënu ko weesu waaw wala ndax seen meneen am waar wala am fos ci tamit yàlla dina nattu doomu aadama nga ne ko baayam mu la génn àdduna yaayam génn àdduna rakkam génn àdduna da ngay gis koo xam ne kii moom cundum moo des ci famille moom rek yàlla di ko nattu rek di xool lan lay def waaw gis koo xam ne kii tamit dara yoru ko dara yoru ko def na lu ne tànte na lu ne bay na lu ne
jang na métier def na commerce taba taba na lune def nako waye dara if you deugal rek waye mo and ci xel and ci dal baña salit baña tomal ken ndax yenn yi lele bu lako yalla natto dafa am lutax natto da fay gëna yé nit ñi ndax dama dama tolna ci foxone fi koko baye ak bopam mu sank ko koko baye ak bopam mu sank ko ah natto yi ñuy def yalla ñu natto ni pour segguñu la ah melni urus rek nu koy waji defé waji nek teug bi nu koy defé nettoyé ko natto itam lool lool la ci ñun ah te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena amna ay bakkar yu nit ki di def bu ko yalla naralé jamm té mu wor ko ni mom ben man na bakkar sax faté nako wala sax xel ma newul sax ci ni def na bakkar yalla nak pour sauver ko natou yi da koy tek comme ça mu jël place yi bakkar yoy le motax waxna ci benen hadith neena dama adam lu ko meuna dal mo xam mu febar ba nangam ba deug bu ko jam sax deug di dox rek deug jam la bakkar bu ya bu le yalla faral la te dafa non lo xamni li boko setlo bepp nit bu la ko gëna neewle mo la gëna ëpp sagar mal di xali nit ku amuluy natto nit ku amuluy natto le plus souvent du nissé amna fu mu tollu de yaakar ni moy yalla nit ñi wa ñaata nga gis ay nit yo xamni ci kasso lañu toubé lu jeex du xaj amna ci ay borom xam xam yo xamni ci kasso lañu mokkale alquran amna ño xamni ci kasso lañu bindé seeni téré mustafa mahmoud journaliste bu mag bobu nekkon égypte bi ko nasé tejé fukk téré la bindé ci kasso mi tej ñuko 10 ans nak il paraît ané bu néw bindu ben téré ak ño xamni tamit don nañu def ay jombe yu metti mais bañu len tejé ben place tej len bañu dadi remonter sen passé xolat sen jarjar xamni aduna bi dara jaru fi li ci lañu toubé ñom ci sasi amna ñu xamé dañ leen déclencher buñu dajé ci kasso bi ak warate kat yi ben borom xam xam musna ko dégg mu ñu joxe misal néna lélé sax ñu tej borom xam xam nekk ab mission lay dox ci kasso bi aw lélé ñu tej abou arate kat wala ñu tej jankatu alcorane ñu tej ko mo xam nak lutax ñu tej ko lool yépp boko xolé ay mise en œuvre la yu yalla tek pour jotali ña ca kasso ba kaddu yalla gi wal len tamit ay modèle doomu adama yo xamné ñu mëna xamuñu ko won lool tax do yéme du yému nga gis ko xamné ki duguna kasso mu fay julli ak di jang alcorane ak di def yoy parce que ci fir ji ko yiñ ko jëlé motax lool yéwu waye buñ la bayé rek ak sa sago kenn natou la dara muso xif ah moy tax yenn yi lé nanti gëna bari ñom lu ñu mujj bu leen arrivé dara arrivé dañu xaru ah parce que jaaruñu ci dañu xaru ba ñuy drogué wu ba ñuy nekk ay agresseur ah parce que mënu ñu tenir ci ni mën na dundu metti non c'est pas possible lool lañu wax waaw motax lélé bo défé ben comparaison entre ñi dund ci dekk yu mag yi nga xamni xamuñu ni ndox mën na ñak ci ab bërepp xamuñu ni nit mën na xey ba ngor du am lu mu lek nga comparer nak ñoña dañ lan non yoy ay extraterrestres lañu ñu neewuñ ci aduna bi ah nit dana egg ci ak wayadi ba yaakar ni
namu dundé né ñëpp non lay dundé wa ndox ma ngi bawane lek ga ngi bawane frigidaire ba ngi fess del ah climatiseur ba ngi tak auto ya ngi taxaw bo buñ la waxone ni amna fo xone fi pour nga def déplacement il faut nga dox 10 km pour égg ci taliba il faut nga xaar fa ñaari waxtu ñetti waxtu pour gis auto bu lay jëlé bo égué tamit fa nga wara dem la même chose

وهكذا. جنجف سرينجن كون اي بانغنون جانغت كي برينا مانس نيتشي دوغ فوني واي دال نيو خامني ناتو اك دوما ادم نيو اند اف حسب الناس ان يقولوا ان امنا وهم لا يفتنون يالنا خنا دوما ادم يدن ياكارني دنج ندي بويال ني رك باي لين رك مي دم di wax ni gëm nañu rek te kenn du leen fitnaal waaw yàlla ñu di waxul loolu de waaw naa leen fitnaal ba xàmme ba ràññatle yàlla xam na waaye bu fësal ñi gëm dëgg ak ñi nga xam ni dañuy cinéma rek waaw. Kon natt yi du baax la du mbiri njàmbat wala tuumal dara. ma wax li gën a bëri ci doomu aadama yi tamit bu leen loolu dalee au lieu que ñu dellu ci seen bopp jàngat seen passé jàng li ñu def mais non dañ koy sippi ñeneen waaw dañ koy sippi ñeneen dañ maa liggéey ak dañ maa liyeeg dañ maa laag dañ maa bañ ak dañ maa ñaane te yàlla xam na ni loolu yëpp dara newu ci waaw dara newu ci. waaye bu la mbir mi dalee da ngay delluwaat sa bopp xool est ce que yàlla dana soxor ba sippi ma ci biir doomu aadama yi di ma teg li waaw est ce que yàlla dayeer sax soxor na yàlla soxorut yàlla soxorut bu la soxoroon du la fi indi kon lu mu lay sàkk ba pare indi la fi di la soxore soxore kay mooy mu bu la soxoree mu balancé la benn yoon nga jóge fi waaye bu la fi bàyyee dafa bëgg nga nekk modèle waaw dafa bëgg nga nekk modèle li ngay jaar jafe-jafe ngay romb moom moo yore solution bi ginnaaw nag moo ko yore demoon ci moom waaw la malja wala manja minhu illa ilay yàlla boo bëggee mucc ci yàlla demal ci yàlla boo bëggee làqu ci ay fitna demal ci yàlla moom moo yore caabi ji moo koy réglé. waaye boo fi nekkee di jaay philosophie rek yaa ngi sànku waaw loolu mooy darajay ngëm darajay ngëm da ngay dellu mel ni ab xale mel ni ab xale bu la sa yaay di door mbaa sa papa di la door ci moom ngay làqatu waaw da ngay dem làqatu ci moom jàpp tànk ji waaw au lieu que nga daw mais non ci moom koy jëm voilà yàlla tam noonu la mel boo bëggee tamit yow mucc ci yu mel noona demal ci moom waaw def ko comme Moussa alayhi salaam keroog bi ko firaw na di dàq si ba ñu seen leen ñoom akoy soldaaram ba gaa yi ni quoi yaa Moussa inna la mudrakun tey ñu dee de firaw naa nga ñëw ak i gaayam lan la wax automatiquement kalla innama rabbi sayidine jamais xaw ma lu ñu xew waaye moom xam naa du ñu jot ndax yàllaa ngi fi yàlla moom may gindi dana ma wan lan laa waroon a def loolu tamit moo arrivé ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaw keroog bi ku gaañu wëree ñii féete ko góor bi côté bi ñii féete ko côté bële ah sahaaba yi jàq xam ni tey musiba am ah déet mu ni dara yàlla rek moo fi ne waaw te xam nga nga équilibre ci kanamu njàqare rek dèjà solution la nga am dal ci njàqare rek solution la waaw ndax yow liy solutionné mbir bi ci sa bopp bi la te boo jàqee sa bopp bi bur yow chiffon complètement dootoo xamati fooy teg ak luy leen ku la laajoon heure fekk yaa ngi ci midi da ngay foog ni minuit jot na kon dal ci lu ne bu njàqare amee dalal teeyal waaw xam ni tôt ou tard dana dañ waaw te jàpp ni njàqare boobu aussi bu ko jëlee xelaat bu bon bu ko jàpp ni mbiri yàlla waaw wax bu dul woon moom du aksi moo ko dogal mën na ko dogal nag mu jaaree ci keneen mais ça ne va pas dire que ni kooku moo la ko indil. Ju lay atte fii tëj la kaso
c'est pas parce que ñoo la tej mais yalla mo dogal tej ga jaaré ci ñom c'est comme ray ray yalla mo dogal nga dé waaw waye nak ci dé gogou mëna jaaré ci say loxo loxo ñeneen mëna jaaré ci agresseur mëna jaaré ci kam mëna jaaré ci accident yow sax mën nga jaaré ba tarxis daanu mais yalla ko dogal waye lepp lo wala am rek jappal ni yalla nga tim aduna bi le subhanahu wa ta'ala dareluko la ya'zubu anhu mithqalu dharra amul len lu mu touti touti touti bu dépasser xam xamam wala man manam wala ay tractation lepp mako yor ni gaño ñu timé marionnette di yëkëti bu mi di yëngale ko def mo gëna raw lolu wa mo gëna raw lolu motax buñu salit ñun suñu réew buy traverser ay crise ñun ñoko wara solutionner ginnaw ñoko wara solutionner nak dañu wara dal dañu wara équilibre baña sippi mbir mi kenn wala japp ni diw fek mi ngi fi crise bi du dem wala fek diw newu fi crise bi du dem dedet ndax yow ci sa bopp élément nga ci jéggi crise boobule waaw waaye nag bu ci xëpp kaani bu ci xëpp safara yooyu comme ni olof yi di wax taal bu yàlla taal taal bu yàlla taal sànni ci mat gën fay ko waaye tamit taal bu seytaane taal yaakaar naa bañ caa sànni matt moo gën nga di ko seytaan wala di yokk pétrole yàlla nu yàlla jéggal yàlla nu yàlla xir ci boppam dox suñu diggante seytaane sama technicien même may signalé ni kon heure bi jot na xam naa kon lu ci des dañ ko naal ba beneen yoon insha allahu taala seen mbokk Serigne Fall Mokhtar ci kaddu gi mu jaaree ko ci al maktaba radio Sénégal international dina ko baaxee ajjumuy ju nekk ci waxtu wi alaa ji Serigne Gagne moo ne woon ci technique bi seen mbokk Serigne Fall Mokhtar ci kaddu gi wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilayk

yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragné këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djublu way mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

بس ني ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ني موم دو واخ سي بانيخو بكانم داخ دا فا مير ولا دا فا كونتان ديدت لپ لوموي واخ لپ لوموي جيف سي كاو نديغول يالا سبحانه وتعالى لكاي جيف سوره النجم لا ينيت بنيت امي اوديتور سي سي كونديسيون سون ريوني الله سبحانه وتعالى vous aidera et raffermira vos pas. S'ils font ce qui leur est dit, ordonné, ce sera mieux pour eux et les raffermira encore plus, dit le verset 66 sourate la fin. Bokki. Bokhamene bi nit ki matalena sarti melokani tahwai. Ci lolou nak la yalla waxe ni kay yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yalla dana la dimbali dana la degeural wa demé suratul nisa wax ci lay djrom ben fuk ak djrom ben moné walaw annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashad tasbita ñom dé bu fekkonté ni lima len di sante man yalla ñu ngi koy jëfé lolu day nek yiwu kessé ndariñu kessé ci ñom té mo len di gëna dëgeural nak seen bir yépp day jaar yoon le verset 27 sourate ibrahim nous dit allah raffermit les croyants par la parole inébranlable dans cette vie et dans l'au-delà cette parole inébranlable c'est la ilaha illallah muhammadur rasulullah bokki ci bobu fann ba tay sourate ibrahim alayhi salam وَأَنِّي يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يَلَّا دَنَا دَغَرَل دَنَا دَفَال تَسْبِيت نيغا خامني نيوكا گم لان لا لين دي دغرالي موني كادوك لا اله الا الله كادو غوغو موم موي دون سين تورشي تي ادنا بي موي دون سين تورشي تي الاخره يي ني دگم سوره ابراهيم لا ينار فوك اك جروم نيار تو سي باساج قراني explique une seule chose qu'avec Allah c'est du donnant Allah ne fait pas de service camarade mais nous appelle à un échange équitable il dit au verset 186 sourate la vache je suis proche de mes serviteurs je réponds à ceux qui m'appellent à condition qu'ils répondent à mon appel qu'ils croient en moi donc tu m'appelles Je t'appelle, réponds-moi, je te réponds. S'ils le font, ils seront bien guidés. Ils bénéficieront de mon aide. Ok. Li nu yalla wax fi ak ci yenen lay yi mala djundé ak yenen. Ben mbir rek lay saxal. Ni sunu digënté ak yalla mu ngi melni roki mi roki la. Dang may jox ma jox la, jox lo ma duma la jox. Té nak yalla dugalu ci service camarade amul kenn kumuy faral waye wéccé la wéccé suratul baqara léral ko mune iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya yonantibi alayhi salam bula sama jam ñi dé laaj ci man ni waye sunu borom dañu ko soxlo mais man dama jégué ujibu da'wata da'i iza da'ani kep kuma wo ma wuyu la kep kuma ñaan ma mayla waye dafa am chart fal yastajibu li ñom itam dama len won na ñuma wuyu ma wola nga woma wa lutax ma lay wuyu te yow na nga woma wuyu nonu rek nga kay degge wal yu'minu bi nañu ma gem luma len wax ñu def luma len tere ñu bay la'allahum yarshudun suñu ko defé de sen bir yep da fay juk suratul baqara la yetemer djrom net fuk ak djrom seigneur allah fek nous soyons résolus et raffermis nos pas bokkenu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ni ta afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana yalla nañ yalla degeural yalla jox ñu katanu jëfé limu ñuy sante degeural suñu djégu nek suñu wëru way lolu yalla man naka yomb naka yalla nanu ko defal

bokk yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule, topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàlla nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal defal nu mujj gu rafet, làq nu fu yàq egul yéenu ci malaanam sutura. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsa bokk yi lu nu am yàlla nanu am yàlla, lu nu ñàkkit yàlla nanu am yàlla. Bi jaa'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

0: xam nga mama dina la wax tay ñaari mbir
1: xam nga way bi daf may neex ba fu mu nan nemali ngewel
0: xam nga
1: lepp lu neex ngewel dama ko nangu
0: mais lolu yalla def nako mama ba
1: lolu duma ko nangu
0: ba beugé noppulu lu neex ngewel atayal ba paré furo loko nga xol
1: mais ci bu neex ci geeri nga koy fekk
0: neex na batay newu na xarina de
1: ay ñu wala walay dañu mëna ataya
0: dama ni yeen ataya len rek waye dama ni budé ci bu neex ngewel ngewel dama lay wax lu melni mi lu neex ngewel la bop
1: lu neex rek ngeen aki moko
0: xana xamo dem na yegna ben jour journal parler yeg way yeg ci rédaction bi ni len xana xamu len yeen seen métier bi ci gewel lañ ko jëlé métier journalisme
1: ya wax li
0: ci gewel lañ ko jëlé yeg na rédaction journal parler wax len ko
1: deug la
0: sayer xam nga dama wax lolu
1: lutax nga wax lolu
0: bu ñëk ba demb li fi mam bayyi won bu xew daan am gewel moy jox
1: deug la
0: sabaram dugg ci quartier yi assalamualaikum gewo bu suba ci ngone bu heure bi joté bu ñu jullé takusan ba paré ki daf fi ñew na ñëpp genn lolu ci gewol yi ñu ñoo na def lolu
1: wax nga deug
0: légui nak tuba bi ñoko jël moderniser ko jëf suñu métier waye bayina la yalla mama lolu mo man ma wax
1: dina baye am reey
0: mais sey lima wax amul lima wax ci gewol ci ñu jëlé lolu
1: té dudu baye lima gëna neex ci gewel
0: waw
1: gewel day fekk lu safane
0: waw
1: mu défar ko
0: lolu suñu cër
1: gewel day fekk ñaar ñu xulo
0: bark serigne bamba
1: mu rafetal digënté bi
0: bark borom touba
1: té day tédé ndiaxanaay
0: lolu dafa leer
1: gewel do xam ko mu bëgg ndax suma ko xolé ci yow mi
0: waw
1: lélé nga fël bureau directeur
0: waw
1: taggu ko taggu yi neex ba tédd ci
0: François Xavier
1: wala wax li
0: kenn du mom ci réew mi
1: mais noko étagé
0: waw xam nga koku mom yalla moko denk radio bi
1: deug la
0: mu ci def liggey bu am solo liggey bi muccu ayib su wax jabaré bokku ci
1: deug la
0: waye bu jëf jabaré mi nga ci biir
1: ma nga ci biir
0: yé say ma tok tag ko xawa jum touti xawma fuma jëm man ka dañ la duppé wax ko lu bax rek ni day wax lu bax ci réew mi sér aduna da ngay waxante lu bax wax lu ñaaw amul ndirign
1: du
0: yobbu fenn réew mi
1: deug la
0: nañu bokku nday bokku bay xamni sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar
1: tamay deug
0: bu la joxé nga jité xolal tek ci yoon rek yalla suñu borom mo lay jappalé mo lay may doré gewol nak ñun lolé suñu cër bu nit xulowé bo ci mëne wax lu baax demal dox ko bo mëne wax lu rafet def ko bo gisé ñaar ñu xulo jaar ci suuf dox te kenn du yëk
1: yow da nga baax
0: lolé sama cër
1: yow da nga baax
0: wax
1: yow RTS ñëpp la bëgg
0: barke serigne bamba
1: RTS ñëpp la bëgg
0: waaw waaw RTS dama leen bëgg mëne
1: waaw la grand animateur
0: waaw ma ngi ni top
1: yow lo animé wu neexul
0: lo wax
1: man ta dama lay top rek
0: bo ma topé do joom ay ca koku moy sama rek ji mama ba bayil ma pot xalat sa ñi rof galan ñi jël ciol mi dund ci ñaari pek da fay bexex ay ca ñu dem

0: ndax Fallou Benjamin sama xarit la.
1: Gilles Barry may ñu tuuti waaw waaw.
0: Moom sama xarit la.
1: Fallou Benjamin.
0: Moom léeg-léeg ñu tase mu def lu rafet a rafet ba pare li muy def daf ko mën maitriser.
1: Waaw waaw Fallou waaw.
0: Waaw ku am coloré.
1: Ku am coloré.
0: Ku bëgg xale waale.
1: Waaw muy sama xarit di xale bu bëri jom.
0: Waaw xale bu bëri jom bu am valeur.
1: Fallou Benjamin.
0: Te lu ma neex ci li muy way nii.
1: Waaw.
0: Dafay bàkk jéeg ji.
1: Yéen la ne yow la bàkk.
0: Jigéen ñi lay waxal.
1: Jigéen ñi la bàkk.
0: Waaw.
1: Ayca yokk tuñu xool jigéen ñi li mu
0: wax. Dégluwaatal li mu wax.

0: mané ko ci li neex na way mam jaaru buso buso bali mu way nak way wuré wo xamni ndaysan moy mam jaaru buso ki nga xamni ndaysan cheikhul khadim moko don denc ki tawlo mustafa chatlo murtada
1: wallahi
0: kokoy mam borom mag kokoy moy borom magal
1: borom magal ji
0: tay mom
1: jaaru dulay
0: ndaysan
1: soxna jaaru ci baxane
0: ndaysan
1: koy ziar bu baxa bax
2: madame abbas
1: neena jigen ñi fop ñu jema roy ci mom
0: waw
1: bëgg am doom ju bax
0: jël jikko yamu yoron
1: yowuma sax mu amata fi
2: madame abbas
0: way nga jëm
1: bay nga jëm
0: ndaysan
1: amna solo man mi di wax ak yow tudé na ko doom
0: yow mi
1: jaaru dulay borom magal
0: tay nalu mané ko ci george mais ndaga sa limu dit ni alil may ndar bo ko RTS Georges bi est ce que j'ai eu bonne fois